לוי, אני גטר שצליב חפלוי, אני חלום פנלם מרימן חלית לוס חסקאי. מה ארם הג'וי,